0: نہایت ہی اچھی ہوتی ہے گلک کی. اور مجھے لگتا ہے کہ اسی وجہ سے بھی, میں یہ تو نہیں کہوں اسی وجہ سے ہی, لیکن بہت زیادہ پرسنٹیج جو ہے وہ اسکرپٹ کو جاتا ہے گلک کی کامیابی میں.
1: اور گلک نے گھر گھر میں جو آپ کو پہچان بنائی ہے آپ کی, اس کے بعد ایسا کچھ فین مومنٹ جو آپ کو یاد آتا ہے سنتوش مشرا کے نام پر آپ کو پہچانا گیا کہیں, اس طرح کا کچھ فین مومنٹ؟
0: ہاں دیکھیے بہت سارا کام رہا ہے میرا, تھیٹر میں جو پہلی پہچان تھیٹر سے ملی, لیکن وہ آپ کو ماس پہچان نہیں ملتی ہے بامبے کے باہر یا تھیٹر سرکٹ کے باہر. کچھ ایک فلمیں آئیں اس کے بعد جو بہت مقبول ہوئیں, لوگ اس سے یاد کرتے تھے, عزت بھی کرتے تھے, اور کام کے لحاظ سے کہ بھائی یہ ایک مضبوط ایکٹر ہے, وہ ایک امیج بن گئی تھی. لیکن گلک سے مجھے جو فرق جو محسوس ہوتا ہے وہ ہے پاپولیرٹی کے علاوہ ایک جو محبت ملتی ہے نا, اور جو عزت ملتی ہے, اور جو اپنائیت ملتی ہے, اور دل سے بناوٹی نہیں, وہ گلک نے ضرور دیا ہے مجھے. اور اس کو لے کے جو بھی ملتا ہے بڑی محبت سے ملتا ہے, اور وہ ایسا ملتا ہے جیسے سنتوش مشرا ان کے اپنے ہوں.
1: بالکل,
0: چاہے وہ بھائی کے طور پہ ملے, چاہے بیٹے کے طور پہ ملے, چاہے باپ کے طور پہ ملے. بہت سارے بزرگوار ہیں جو دیکھ کے ملتے ہیں یا کبھی ایسا تو کہتے ہیں یار کردار ہو تو ایسا ہو.
1: ایک ایئرپورٹ کا قصہ آپ نے ساجھا کیا تھا, اس بارے میں کچھ بتائیں.
0: ہاں وہ بھی دیکھیے یہ بے انتہائی محبت کی بات ہے کہ ایئرپورٹ پہ میں تھا اور ایک شخص سامنے سے آئے وہ, اور میرے پاؤں چھونے لگے, تو میں نے ان کو اٹھایا, میں نے کہا نہیں بھائی ایسا مت کریے آپ. تو وہ گلے لگ گئے, اور گلے لگے رہے کافی دیر تک, اور پھر اس کے بعد جیسے ہی الگ ہوئے وہ ہاتھ جوڑ کے انہوں نے کہا کہ تھینک یو سر, اور ان کی آنکھیں نم تھی, اور بس تھینک یو کہہ کے چلے گئے.
1: مجھے لگتا ہے یہ اوارڈ سے بھی کہیں گنا زیادہ یہ نوازا جاتا ہے اس پیار.
0: جی جی جی, اور کمال کی چیز ہے وہ. وہ کبھی ایسا احساس مجھے نہیں ہوا کہ یار یہ تو ایک دم سٹرینجر, ایک اجنبی شخص آپ کے گلے لگ جائے اور پھر اس کے بعد اتنا ایموشنل ہو جائے اور کچھ بولے نہیں, صرف اپنی خاموشی میں بہت کچھ کہہ کے چلا گیا وہ.
1: بالکل. اور ایک سوال میں جاننا چاہتی ہوں کہ سنتوش مشرا اسکرین پر اور آپ میں کتنا ملتا جلتا ہے, آپ گھر پہ کیسے ہیں؟
0: دیکھیے میں مستی خور تو ہوں, اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ رائٹرز بھی جو ہیں مجھے دیکھ کے کافی کچھ لکھتے ہیں کہ کردار کو کس طریقے سے آگے بڑھانا ہے.
1: جی.
0: لیکن سنتوش مشرا اور جمیل خان میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے, جو برتاؤ ہے سنتوش مشرا کا.
1: جی.
0: بہت ہی سینسیٹیو آدمی ہوں میں, تو میں ہر انسان کو لے کے کوشش کرتا ہوں کہ اس کو سمجھوں, جٹل نہ رہوں اس بات کا کہ میں سوچ رہا ہوں یا سمجھ رہا ہوں وہی صحیح ہے. دوسرے کا پوائنٹ آف ویو, دوسرے کا نظریہ, اور دوسرے کی جگہ کھڑے ہو کے یا دوسرے کی جگہ اپنے آپ کو ڈال کے رکھ کے اس بات کو سمجھنا کہ ہاں کہ یہ جو سوچ رہا ہے یا کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے.
1: بالکل.
0: اور مستی خوری تو بھری ہے میرے اندر, میں بچوں کے ساتھ بچہ بن جاتا ہوں اور میں سیریس کم رہتا ہوں لائف میں, اور زندگی کو میں بہت زیادہ سیریسلی سٹریس نہیں لیتا میں, اور سٹریس دیتا بھی نہیں. میں بہت سادگی سے اور بہت ایمانداری سے اور اس طریقے سے کام بھی کرتا ہوں کہ کسی کو میری وجہ سے کوئی دشواری پیش نہ آئے.
1: بالکل.
0: کوئی پرابلم نہ کریٹ ہو, یا کوئی ایز نہیں رہتے میرے کہ کوئی ہوتا ہے نا کہ بھائی ایک ایروگنس ہو یا کوئی ایسا, بھائی کم میں بھی کام ہو جاتا ہے. جی. اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
1: جی.
0: سٹار پنا نہیں دکھاتا میں کبھی بھی, سادگی سے.
1: چلتے چلتے ہمارے شروتاؤں کو پیار بھرا سندیش جو آپ دینا چاہتے ہیں؟
0: یہی کہوں گا کہ بھائی دنیا بھر میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, جتنا امن سے, شانتی سے, پیار سے, محبت سے, ایکتا کے ساتھ, محبت کے ساتھ, چاہے وہ پریوار ہو, چاہے وہ پڑوس ہو, چاہے وہ سماج ہو, چاہے وہ دیش ہو, چاہے وہ دنیا ہو, انسانیت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے, ایک دوسرے کا سہارا بن کے, کبھی چھوٹا بھائی بن کے تو کبھی بڑا بھائی بن کے, ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہوئے آگے بڑھیں.
1: جی,
0: اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے.
1: بہت ہی سندر سندیش, بہت بہت دھنیواد آپ کا.
0: بہت بہت دھنیواد آپ کا.